0: maalita nga me te reo reo na tikanga kato. Mai anoa e ni kororo i kororo je, a pe anoa tāu a kukatu e ni teo, ta mana kai a tāu kai te maalita. O tai kei tuwa e no hoi tata kukatanga noa tata rangatira. O tai kei tuwa keriro noa tata ma tata e kororo.
1: O te kororo kai riwa i ngā kapu o te rai, e tibi maori e, whakakotahi a koutou.